0: ampa do amu ye ye na de anum guase na to so amu abama bua hojo wu amawu hu ne awonye enti da bia no mu sem kena enu na edi nyame manya good amasa ye ebre wo wiase bebrebe no na me kanfo Kristo a wote ase na ne to mini na nwanwade e egusu ye ajuma e wo ye pay sui ese me de ne chirawo amane ya wo no to America Debra Crespio Herbal Clinic na wunya ba ne spiritual scanning na ye hu hawi se sai nsama me bubo sui na etaye chire enti da sani peso okwa na nim no wanti bi nkwa na nim no a ya ma wakade na hawo ne firi wa wade wo na de ana de wo msa de doctor kan no wo ba ye ye hwe mu we no wo a wo de etwa se de wura sori dem na ye ko bom pa ye bow deliverance ma wo hom ne dwane no e branda Calvary Dominion Ministry na won so ye de wa ye den abo e wura ho ewie yi na urade gusu bie mani kwae de anim guase e ba ho obu a wa ye beifo dan so wo no so obe kwa adwa bo aye kum nipa anase ye susu nipa ho si ye be sai ne ye be ye ne sai mie nkoku no me fa yale ma no onko biase ento ono na won kwa ho no wo suro se obetime de anim guase akoka ne ba ba wo mo ekwa ho no wo na ade ho aye de akwa akoma wo mo na me kika kwana na wonko koma munti asese da sani oyɛ baifo de wonye tumi de wiemo tumfo bi de ne ye adwuma de asase mu tumi ne onso ade bi anyame de wo bi ano bo nsam so de ye dai ewo ho saa wo mo na nya akwanya de ne ye adwuma no ono ni tumi na edi wo so enti nya de wo pɛ na wo betumi ayɛ dai ayɛ ewi anyame abie mani wo nima bebere ho e po asori a me yesa me koda agema ho me kakra no ewurade ne makasa wo nima bebere ho sa wo homna abetena wo mu no de ono ne pe na wo beye dan wo beye enti sa wo pese e se menye sika enna mo se to mi no e ni sa akwan ne so enti no sika ne ade abenya bi da de mo wakase kokum eno na abekum wakase kosaye eno na abesa so wan wo de me chire no sa ne me ne nyina so de animgu ase na ye dan eba
1: hoy
0: na fe wanu hu sa sa to mi ne kwade wo kodon ni kuo so what I say into obu wa obaifo anajo no kwa honhom ne hye no e ma ne ye ade ne wi ade a chea no wonu ne hona na ba mabu poto no wa de ne muani mu no wa de si ho because on to me nya ho hwe o tere me twa na say want to me nya ho bibia honhom ne ti ne mu ne na hye no kuba shinisika koguna wale ye boniform wa de honhom ne etumi ne hye de ne ye wi a wa wi de asae no ntumi nyeni yi so wate asae e di abamubuo ne anim guase na di abeto no so da bi edura wi ane wa ye cheko enso ade asae no okodi bone bra ne ama waka de ye bra na sa tumi na ti wu mu no a e tete wo no a e de wato amaniem aya o asae gentility home cry no e wi aba wo ye okay ade asae na ko yam hyehye wo
1: serious
0: so sa ne ama we e di nyame ma so ade ya ko problems mu good man obi e ba me ho
1: okay
0: ne nipa ne ba ye no o ye ba me o wale no o ba ne ja no no wale no o ba ne ja no no wale no sa wa wale impression
1: hey
0: na me kacha ni sa wofa wasam ne de anode nti ma me nkoda so na me mompa ye mu sai urade se ade enti na sa wo wura yi ono nkwa ko ware ya
1: na
0: wo ba ne ja ne ko
1: impression
0: e ma so woni bia wo nan woni bia wo num oni bi wo ba ko oni bi wo mienu wo keka ne mabo mu ne ma ya duro nu mi ensa ne ba ko kura ni wo ma me eti awade ase wo de abedi 52 years
1: wow
0: o tere me to na se wo so sha ase se wo ware no 30 years
1: so
0: 52 years wo nere wo e ba wo mienu obeko wo e wo mi ensa obeko sa na me sure kire ma no no na ya wo ne to wa wo di 40 days
1: okay
0: spirit no opie ba ye no ka je me se ye fre no the spirit of succubus.
1: Okay.
0: And odi guy no ne maame abusua eso.
1: Eso.
0: Na wo hu boy ne say na ho ye ne fe. In the spirit ne baba. And wo de ne ma wo wura no ware ye. Bra ya wo na wadi 40 days. Akwada 40 days o.
1: Baby ngai no.
0: Baby ngai infant.
1: See.
0: Ya wade no de na ma obi na wo ne na nyini aya dan abomu. In the say and then obehia me adwa. Na me wo ye ne fe no ware me a. Da to me no be pie. Every ne tena be pie no. Awade no asase so de de wawie.
1: E se egu.
0: Da na e honhom ne be pie no. E wo se egu nto ase mama. Wo na wo ka asem ya mama ni aba me ho so. E kire se